خونخور شوران خوزه عن رغی نگه چرق قد اون قوری تکانی کانت اتنور ساغورت لی چوگه نوش خوزه خویل سوعج اتسا یحگیری خوگه